Ki roto i te wharekura o rākau manga, ko ngā whānau, ko ngā reanga, ko ngā mātāpono mo te tiaki i te tamaiti, ko te humārie, ko te rangimārie, ko te manaaki, ko te aronui. Engari, ko aua whānau ka noho ki roto i ngetehi whare, ko aua whare ko ngā manu, i āwhina, i ākina, i te waka o Tainui. Ana ko pōhoi tere tēnā, ko korotangi tēnā, ko pītonga tonga tēnā, ko riro riro.

Kia ora rai te, we know mai hoki mai, te kawa paola tēnei. Ngā reo irirangi o Tainu Waka, ko e whaka e ke tonu mai ana te iwi ki runga o Tūranga Waiwai. E te iwa, ko āhua ki ngā tūru katoa, kapia katoa ngā tūru ki roto ai te maraira. Ko puta mai etehi, ko ki te ahau i te kura o te koutu, ngā kohanga reo, te aroa waka wai atu. Ko puta i te marae i tēnei wā, ko hoki mai ki waho nei, ki te whai tūru. Te whai āhuru, nohoanga hāneana, neanea, nohoanga pai i tēnei wā. E ki te ana ngā rangatira, ngā i kā whiro ki te whai kōrero, ngā i kā whiro ki te ao Māori. E whakari te ana o tēnei wā, te whai kōrero. Ki munga e te aroaro o te ari ki nui kuini ngā waihono i te pō, ki te hoki ngā etehi rangatahi, pēnei a naia ngā tāpiata. Tō mātou te Oxford Scholar. Mai te whare wānanga o Waikato. Ka tai atu ki Rānana a tōna wā. Ko te toko maha hoki o ngā rangatahi ko tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa. Te āhua nei ki roto e ngā tau ko āhua. Ki āhua nei ko āhua piki ngā nama o ngā rangatahi. Ko kaha hoki mai ki tēnei kaupapa. Te tautoko i te ariki nui kuini ngā waihono i tuko me te aha. Ai rangatahi hoki pakeke nei. Kei raro iho i te toru te kautau te pakeke. Ko eke ngā kōrero, ko eke ngā kōrero. E te iwi e. Kia ora rā.

ku manu ki te tahata wai nui ki te tahata wai roa. Ki te tahata wai kato tani hora ue tere nei. Ki mua I te aroro te ariki nui kui ni ngā wai hono e noho nei. Kātū taru pāru pāru au taka wako taka wai nunumi ai anu nui māroro a mā ki te pōe. E waka kiki atura, e waka kaka atura. Ahu mai te pitora te whānau mai. E pohe pohe au he au tākiri mai te atahapara. Kōrihi te manu tino awatea. E pōkau kua awatea e te iwie. Kare wa te karo te paki o matariki. Waipuke katoa ngā rori o wahora. Me te ara kuiti I te whakaeketanga mai o ngā kawe mate o te motu. Ki runga o tūranga waiwa I tēnei rā. Maru te whenua, hongo katoa o tūranga waiwa I te mahi a te tangata. No reira, haere mai, haere mai, haere mai. E te ariki o tū whare toa, te rangi maheu. Ka wea mai te ikanui o te tau, arā ko tō pāpā tēra. Ko rua tahi, ko te manua o haere mai. Waha mai ngā mate maruru o te motu. Nō reira tui tui a mai, ngā mate tua tini tini tua mano mano. Tuhono mai me ngā mate kairunga rā I a mātau o tainui waka nōna nahi tonu nei. Kā tangihia kā maraha, ngā maharatia, kā poroporo akitia. E ai te kōrero he kura I tangi hia he mai mai aroha ki a koutou. No reira haupu mai koutou, mai whakāhua, tāku e ki tēnei, ko korohe ke korūruhi, ko taipake ke mai, ko tai tamariki mai mokapuna anō hoki. Ue a te pau o māhinarangi e tū tangatanga. He kapu a whakairi nārunga o taupiri taku kiri rākua tokia e te anu mātāo.